gelgenden. Al. Aha ya! Asıl kasisleri kürsün hadi. Бірге бәріміз қане, қане, қане!